ko jur Khadissatou Diaye Khadissatoy yaay ban dañ Khadissatou ban dañ Khadissatou tawlo ma samb mu ñu yobbu ñor mais